subani medingehang raos adini. Donglah adi misi tutur cara kedes kukur adi benur. Luir kadi pinandite sakti adi ngeraos tekening beli. Iye.